0: Olha só as informações. PSB, PT, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, PSB, P
1: ferramentas você encontra na Gizete. Serra Mármore, a partir de R$360. Jogo de ferramentas com bolsa a partir de R$185. É preço bom, grandes marcas e variedade para você. Venha para a Gizete na Praça da Bandeira, 356, no centro de Itumbiara. Gizete, Gizete, a sua ferramenta certa. Ligue agora, 3431-5555.